0: genjreng
1: euy. Yuk,
2: bi genjreng kan. Mama
1: Indah.
3: Halo. Domino Fortnite M genjreng.
1: Genjreng. Boleh atau lagunya Mama Indah?
3: Akhir sebuah cerita.
1: Akhir sebuah cerita.
3: Ada enggak?
1: Sebuah cerita ada. Yuk, langsung aja kita berangkat.
3: Iya,